0: sandokpa hauzagani sandok chagadaba medium wave ta meter chahum nifu dasmik ama kilohertz chanipal marifuni thoi matamadu faubadang thauram tabiri basingi mapham dagi kainana ba yathang nijari pinabirase
1: सरहद पे पहरा दूंगा वन के पवन